0: Rather Be fra Clean Bent og Jess Glynn her på 1FM. Vi snakker jul, til tross for at det 6. oktober. Det selvfølgelig alt for tidlig, men det har jo en sammenheng med at det gikk ut nyhetsmelding I går om at nå julebrusen på plass I butikken, hvilket alt for tidlig. Men ganske mange her fått en melding om at det juleministeren hjemme. Julebrus lov fra oktober. Julemusikk må vente til november. Jeg synes det rett og rimelig.
1: Jeg synes nå egentlig at jeg ikke enig. Jeg mener jo at julemusikk og julebrus, det kan jo gjerne gå hånd I hånd. Starte likt.
0: Ja, datoen for det blir da?
1: Nei, for meg, det kan være individuelt. Men jeg tenker sånn, hvorfor skal man vente med julemusikk hvis man har julebrus?
0: Ta med deg inne som mamma tar den. Ja, da må du ha pepperkaka og juleskum også.
1: Ja.
0: Fattig mann da. Ja da. Men jula kommer jo etter hvert, men ikke riktig enda. Men jeg tenker, hva den ene juletingen som du alltid sier du skal vente med, men aldri klarer å vente med? Finnes den tingen? Hva I så fall den tingen? Hør gjerne fra det. Alltid 1FM på Snap, eller melding via 1FM.no. Den ene tingen som du alltid sier du skal vente med, men ikke klarer.

0: Vi har kommet litt inn I en ny måned. Det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romsdals Budstikke. Hva kan vi bruke oktober til?
1: Oi, det mye. Ja. Kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
0: Boktober.
2: Åh, har du blitt lesehest?
1: Jeg har blitt en lesehest. Ja. Oskar Vestlin inspirert, rett og slett.
0: Oskar Vestlin som inspirert til det?
1: Nei, Linnea Myhre.
0: Linnea? Ja.
1: Linnea Myhre har inspirert meg.
0: Ok. Mm.
2: Så da det Verity du leser da?
1: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
2: Og som går på kino for tiden.
1: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
2: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
1: Nei.
0: Hvor langt har du kommet?
1: Side 10.
0: Side 10. Når startet du, sa du?
1: Jeg startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
0: Nei.
1: Nei.
2: Men, leser et par sider om dagen.
1: Ja, ja. Det holder med det.
2: Bra, Ulvil.
0: Mange sider det, sa du?
1: Nei, det veldig. Hva blir det da? 1,5?
2: Blir du ferdig I 2026?
1: Vi får jo håpe.
0: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
1: Ja, det, men det skal jeg.
0: Mm. Anna, ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
1: Sober Oktober.
2: Den har jeg kastet meg på.
1: Har du det altså?
2: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hittil I oktober.
1: 6 dager inne, bra.
0: Ja.
1: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
0: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
2: Ja. Allerede brutt, si.
1: Allerede brutt, si, ja.
0: Oh, ja. Ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
1: Det jo spooktober, eller spooky season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden, oktober, ja. Det jo fordi det Halloween.
0: Rett og slett, og det, men det blir ikke før I slutten av måneden, da.
1: Nei, men det litt sånn, det litt som oppvarming frem til Halloween, da.
0: Ja, å se en skrekkfilm hver dag, for eksempel.
1: Ja, men folk gjør det.
0: Ja. Har du begynt på det, da?
1: Nei.
0: Nei, du så opptatt med å lese bok?
1: Ja.
0: Ja. Takk for at du stakk.

0: Vi har kommet litt inn I en ny måned, det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romsdals Budstikke. Hva kan vi bruke oktober til?
1: Oi, det mye. Ja. Jeg kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
0: Boktober.
2: Åh, har du blitt lesehest?
1: Jeg har blitt en lesehest. Ja. Og Oskar Vestlin inspirert, rett og slett.
0: Oskar Vestlin som inspirerte det?
1: Linnea Myhre.
0: Linnea? Ja.
1: Linnea Myhre har inspirert meg.
0: Ok.
2: Så da det Verity du leser da?
1: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
2: Og som går på kino for tiden.
1: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
2: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
1: Nei.
0: Hvor langt har du kommet?
1: Side 10.
0: Side 10. Når startet du, sa du?
1: Jeg startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
0: Nei.
1: Nei.
2: Men, Leser et par sider om dagen.
1: Ja, ja. Det holder
2: bra.
1: Med det.
2: Bra, Ulvil.
0: Mange sider det, sa du?
1: Nei, det vel ikke. Hva blir det da? 1,5?
2: Blir du ferdig I 2026?
1: Vi får jo håpe.
0: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
1: Ja, det, men det skal jeg.
0: Mm. Anna ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
1: Sober Oktober.
2: Den har jeg kastet meg på.
1: Har du det altså?
2: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hit til I oktober.
1: 6 dager inne, bra.
2: Ja. Ja.
1: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
0: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
2: Ja. Allerede brutt, si.
1: Allerede brutt, si, ja.
0: Oh, ja. Ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
1: Det jo Spooktober, eller Spooky Season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden, oktober, ja. Det jo fordi det Halloween.
0: Rett og slett, og det, men det blir ikke før I slutten av måneden.
1: Nei, men det litt sånn, det litt som oppvarming frem til Halloween da.
0: Ja, se en skrekkfilm hver dag for eksempel.
1: Ja, men folk så gjør det.
0: Ja. Har du begynt på det da?
1: Nei.
0: Nei, du så opptatt med å lese bok?
1: Ja.
0: Ja. Takk for at du stakk innom.
1: Takk for

håpløs? Er været håpløst fremover da? Svaret på det vel ja, dersom man sammenligner med forrige uke. Men hvorfor skal man det da? Man må jo bare ta det man får, og utover dagen så blir det en del regn og 11 grader på det varmeste. Morgendagen starter med regn, men etter hvert så vil det bli litt lettere vær og en del opphold utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventet 12 grader på det varmeste. Her det ventet anxiety. Oi, det høres ikke bra ut. Det I alle fall Doji. Du får her I lunsjbitmusikk mens du jobber. Eller har høstferie på 1FM. Alt I der. Alt I hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Sugar fra Robin Schulz og Francesco Yates. Jeg håper du har finnet arbeidsflyten. Denne tirsdags formiddagen jo ikke verdens enkleste dag å jobbe med sånn, for å få flyt hvis det ikke liksom, sitter fra start. Men jeg har en god tirsdag. Jeg håper at jeg liksom klarer å få den energien ut til deg også, sånn at arbeidet blir gjort I dag. Nå får du med deg Tobias Sten. Her Hobby Hobby.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Taylor Swift sin Patient Zero. Det har jo kommet en varslingssak på moldenser Christian Gauseth som daglig leder I KBK I Kristiansund. Hvordan går det med den saken? Noen flere uttalelser rundt det har erbenet, og du skal få høre mer om det I lokalnyheteren som du får på heilslaget.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.